0: God afton igen, mina damer och herrar, och välkommen till ett program i vinylens tecken. Säger jag, redaktör Håkan Andersson, som har den här programpunkten Stars on 45. Det är ett program som bygger på min gedigna samling med 45 vars vinyler som har inte fått tillräckligt med tid i luften senaste tiden, och därför tänkte jag, ja, men nu dammar vi av dem och så gör vi en programverksamhet utav dem, och det är det som pågår. Det är fredag kväll och klockan har passerat 18 och jag håller på i 2 timmar, och jag tänkte att jag representerar ju då föreningen Radioactive Boden, som finns på 98,2 MHz på FM-bandet, och vi finns på www.bodensradio.se. Det är en station, och man kan ju med, om man har nu ångradion kvar, så kan man ju försöka ratta in den, och är man inte direkt på så kan det låta ungefär så här.
1: Sorry.

Jag brukar ha som reklamslogan för det här programmet: turn on, tune in and enjoy. Och det översatt i svenska betyder slå på, ratta in och slå tillbaka och njut av verksamheten. Och det här var en del av det hela, Turn Me To Your Station, med svenska bandet Sky High, som med ledaren Claes Yngström tyckte jag har fått till ett bra driv i det där. Det andra gänget som jag ligger på och sparkar här i löpet är ju också ett svenskt band som har bra driv.

0: I Like It med The Creeps, svenska bandet med Robert Jelinek som är den drivande kraften i gänget. Och I Like It, ja, det är ett uttryck som jag önskar att jag fick höra av någon som lyssnade på det här programmet och tyckte, tog till sig det hela och tyckte det var ganska okej. Okay. Som sagt var, mina 45 varvare, de har lite damm på sig, men jag har en borste med mig så jag dammar av och har just nu dammat av Roman Holiday och Motor Mania.
1: Zodiac Cadillac

Roman Holiday heter, ja, killen eller bandet, jag vet inte så mycket om dem. Men så står det på etiketten i alla fall. Motormania, där nämndes en del gamla bilmärken. Zodiac, Cadillac, I'm a Motormaniac. Finns andra bilmärken också som Jerka har tagit del av. Big Black Chevrolet.

har jag öppnat dagens program med ett, som jag kan uttrycka mig, ett hisknande tempo med en massa jättesvängar. Det här var svensk rockabilly med rockrökare Fernström. Han, Erik Fernström som han heter egentligen, hette Jerry Williams. Och rökeriet, ja, det var ju någon ungdomssyn som han inte jobbade så länge med, men det var väl ett yrke han hade. Nå, musiker, det är de här grabbarna i Chicago. Och det här är en hit från deras sida, Stay the Night.

Från året 1984 kom den där låten Stay the Night med Chicago från ett utdrag från deras 17:e album. Och det där var en riktig hit. Ett band som bestod av tjejer, de hette The Go-Go's. Och de innehöll bland annat den här tjejen, Belinda Carlisle. Här är hon på egen hand.

Och jag har sedan ett bra på egen hand, Belinda Carlisle, I Get Weak, fast vi minns henne kanske bäst från hennes absolut största framgång som var Heaven is a Place on Earth. Ett gäng från England här på två personer som, ja, där delar av honom också klarar sig på egen hand. Det kommer nog bli varsågod.

Det här får väl betecknas att vara ett så kallat syntband där den manliga frontfiguren heter Vince Clark och bandet heter Yazoo. Men om ni var riktigt uppmärksam så märkte ni ju att det fanns ju en kvinnlig röst i bakgrunden där också som fick egna framgångar. Och den här var väl lite otippad, för den var långt ifrån det här syntbaserade, utan det här är gammal. Ja.

Detta var väldigt, väldigt långt bort från den där syntorkestern Yazoo som den här damen även medverkade i. På egen hand här så gick hon under sitt eget namn Alison Moyet och That Old Devil Called Love. Och ni hör på programmet Stars on 45 som går i radiokanalen Närradion Boden eller föreningen Radioactive Boden där jag

Håkan Andersson sitter och väljer bland mina stora högar med 45-varvs vinyler. Och inte alla är med, utan 50, 60, 70-talet är lämnat åt en annan programpunkt. Utan det här är från cirka 80 och fram till mitten av 90-talet, så länge vinylskivans 45-varvs format tillverkades. Och ja, 98,2 MHz, det är FM-bandet, och www.bodensradio.se, det är på webben. Så att det är bara att välja vilket ni vill höra. Och nu ska det vara ett gäng med svenska, lite udda saker. En väldigt framgångsrik hit här i Sverige. Han heter Thomas Eriksson, eller känd som Orup. Men han hade ju lite hus för sig innan han slog igenom som solartist. Det här bandet hade han med Kia Berg, heter Ubangi.

Morup här, det låter väl ingen tveksamhet om, men minns ni Kia Berg, hon som figurerade i svensk television på 80-talet där i en massa ungdomsprogram. Hon hade väldigt röda läppar och ett leende som var så brett som man kunde kasta in hatten. Det var hon och Orup och några stycken till som hade bandet Ubangi och låten Monster ombord. På 80-talet fanns det ju mycket som gick i tv som folk följde. Och bland annat så följde ju folk det här spektaklet Dallas med Larry Hagman och allt vad de heter. Och så var den här Pamela, hon Victoria Principal, snyggingen, ni vet. Ja, det tog den här Orup, Thomas Eriksson, upp i bandet som han hade just då, 83, Andrew Box and the Shames. Och vad vore livet då utan Pamela i Dallas? Mm.

Och visst minns ni tv-serien Dallas med Sue Ellen och J.R. Ewing och framförallt då Victoria med Pamela heter hon ju. Victoria Principal heter hon ju i dopnamn, men Pamela i tv-serien. Och ja, hon var ju en riktig pumla kan man säga. Och för det här var ju då Orups band just då, Andrew Box and the Shames, som hade tagit till sig denna ganska raka kärleksförklaring till Pamela. Jo då, men om man nu ska göra intryck på henne så får man ju faktiskt se till att vara lite vältränad. Vi får ett träningstips av coachen här som heter Totte Wallin.

Tjenare på det. Det är jag som har morgonpasset idag. Men det är för dig som hellre hoppar över tandborstningen och frukosten och sover en 20 minuter. Skit i bussen, ta en taxi så kan du sova en halvtimme. Men för att du enklare ska komma upp så har jag några övningar för dig. Som du mycket väl vet så är kudden mycket kallare och skönare på andra sidan. Ta och vänd på kudden. Ja, det är skönt. Och så gör du precis som jag säger. Gäspa som jag gör. Och så börjar det då.

det dags att börja vakna. Ta och öppna ögonen försiktigt. Så där, det gick riktigt fint. Försök att sätta dig upp lite, men glöm inte att vika undan den här filtfliken. Ja, det snurrar lite i huvudet till att börja med, men det går snart över. Precis vad han skulle säga. Tänd en cig. Ja, helst utan filter. Är du klar? Då gör vi precis som jag gör.

börjar man känna sig som en människa igen. Ja, nu är du väl redo för de där gamla tofflorna. Och medan du hasar ner i köket så ska vi lira lite för dig. Ja, yeah.

gick ju fint det där. Orkar du få upp kylskåpsdörren? Jag tar i med bägge händerna. Och så tredje hyllan till höger här, för den är brankan. Åh, skit i mjölken, ta den istället. Ja, hörru du, vet du telefonnumret till taxi? Ja, där jag bor är det 330-10, men annars kan du ju alltid ringa till nummerbyrån. Och du, ett råd medan du väntar. Ikväll när du går och lägger dig, så lägg dig med kläderna på, så sparar du in 10 minuter imorgon bitti. Ja visst. Hör du, ha en fin dag. Men först, sätt dig ner så. Ja visst.

Ja, de många följaren hade den där träningscoachen som här gestaltades av Totte Wallin. Och han var ju ledare för morgonpasset. Det kändes ju lite avslappnat kan jag säga. Och om det där gör att man imponerar på Pamela Dallas, ja, tveksam till och med. Det här var en liten hit från Tottes sida som kom ut 1980. Samma år så kom det här bandet fram och fick en one hit wonder. Hansa-bandet heter de, och låten När mörkret faller på.

Vad länge som man hör den där, när mörkret faller på med Hansaband, och det var ju en liten hit, men den föll fort i glömska. Jag tänkte vi skulle ta och göra lite ett lappkast här och ta lite annan musikstil. Det är jazzflöjtisten Hubert Laws som bjuder på Family.

det kom ju lite flöjt här till slut. För att jag har någonstans för mig att Hubert Laws är flöjtist. Jag kan göra fel, jag är inte jättebevandrad i jazzen så att jag kan passa där. Men låten var då lite mer jazzfunk och låten Family, vilka som skötte de vokala inslagen där har jag ingen som helst aning om. Men det hör inte hit. Jazzfunk, jo då, vi fortsätter med det. Här tar vi fram keyboardisten Herbie Hancock.

man kan ha en del åsikter om en sån där platta. Den första åsikten det var ju att det här var ju en brottarhit för Herbie Hancock, som då är i grunden en jazzmusiker, men som hittade in i den här pop-funk-svängen. Och här var det mycket maskiner inblandat, inklusive då någon som stod och scratchade på en vinylskiva i bakgrunden. Rocket heter den, och den kan kännas lite jobbig. Jag hoppas att det här är en lite mer framåt musik. The Beloved och Sweet Harmony. Vi ser vad som kommer skall.

ingen aning om var det bandet kommer från. The Beloved är den också. Låten Sweet Harmony, den har vi ju faktiskt hört någon gång, även om det var länge sedan den var i hetluften, åtminstone bland mina skivor. Nästa en kommer från England, det vet jag, och den låten har inte heller varit i luften. Det är Barclay James Harvest, Yesterday Away.

välklingande och väljudande och lättetrallat Yesterday Away med Barclay James Harvest. Nästa band brukar också vara lättrallat och väldigt harmoniserat så att säga. De kommer från Amerika och heter just därför America.

Bandet heter America och låten The Border. Kändes det om att det var lite brudar inblandade där, så att vi fortsätter på det spåret. Dwight Willey med låten Girls.

Artisten i fråga heter Dwight Tilley med låten som det är inte någon frågesport om vad den handlar om. Den handlar om brudar, nämligen girls. Och sådana låtar hittar ni i det här programmet som heter Stars on 45 med redaktör Håkan Andersson som dyker djupt i sina stora högar med vinylskivor av 45 varvs modell, oftast då 7 tums storlek. Det var de där ni minns som rymdes i en jukebox en gång i tiden. Det var det mycket som gjorde att folk spelade in sina singlar. Och, ja, det var ju billigt att göra en singel. Och har man tur så kunde man få göra en till om den gick bra. Annars var man i glömska. Gjorda på 98,2 MHz på FM-bandet eller www.bodensradio.se. På webben, där har ni det här programmet på fredagkvällar mellan 18 och 20, Stars on 45. Och det är liksom försmak på vad normalt en fredagskväll brukar bjuda på. Då preparerar man sig själv för att gå ut och dra en så kallad sula på parketten. Och då brukar det här vara ganska lockande.

ett gäng av de som kallar sig äkta David Bowie-fans. De tyckte han hade köpt ner sig ordentligt när han gjorde den här inspelningen av Let's Dance. Nu tycker inte jag det. Jag tycker den här är skarp, och den här är ju då signatur till vår egen tv-show som går år efter år efter år, Let's Dance. Och så länge det pågår så kommer den här låten att vara hur aktuell som helst. Bara som lite kuriosa kan jag nämna att på gitarr hade ju faktiskt då Bowie hyrt in den gamla bluesveteranen Stevie Ray Vaughan, som Bowie hade upptäckt på en Montreux-festival där Stevie Ray i ett tidigt stadium lirade. Och ja, dans som sagt var, det kan ju ha en väldig kraft. De som tycker om dans tycker ju om dans, och jag tycker om dans. Jag är en riktig charmör på dansgolvet.

Den här låten har nog sina rötter i slutet på 70-talet. Fast det här var en nyinspelning från 1986, bandet The Real Thing. Och det här var en dansgolvsrökare när jag lirade disco, det minns jag. Den heter Can You Feel The Force? Några, man kan ju dansa lite långsammare också. Så jag tänkte bjuda er på en tryckare och den kommer från Italien. Killen heter Alan Sorrenti och den här har varit med i Mello.

representerade Italien 1980 i Eurovision Song Contest med den här låten Non so che darei, och killen heter Alan Sorrenti. Han vann ju inte, nej. Men vi har här en vinnare som har vunnit i Stora Mello en gång i tiden, och hon är svensk.

Året var 1986 när Carola kom i samspel med Brenna Gibb. Och den här låten är skriven av Robin och Morris Gibb, Brand New Heart. Och jag undrar om inte hela albumet Runaway är gjort av dem. Jag ska låta det vara osäkert. Men de här två låtarna på den här lilla singeln är i alla fall skrivna och producerade av någon av Brenna Gibb. Och Carola, hon vann ju stora Eurovision Song Contest, jag tror det var 91. Och ja, det visste hon ju kanske inte då, 86, när hon försökte, eller någon försökte lura in på en internationell karriär. Och jag vet inte, jag tror inte att det gav så mycket avtryck i alla fall i den stora vida världen. Men vi vet ju Carolas kapacitet. Vi tar en annan kille som har varit med i Svenska Mello. Han kom som en in som en stormvind, precis som Carolas låt hette. Och sen försvann han ut via en köksväg. Men han fick

Dan Tillberg, Ta min hand från Svenska Mello. Jag tror inte han kom sist i alla fall, men han fick publikens pris för att de tyckte han var bra helt enkelt. Om han blev rik och berömd tack vare den där skivan, det är nog tveksamt. Och det är nog tveksamt om det här bandet som heter Big Money blev det. Men låten heter så, Rich and Famous.

Det är inte till att vara blygsam om man tar gruppnamnet Big Money och dessutom gör den här låten Rich and Famous. Men de var svenskar i alla fall och de är ju kända för att ta för sig. Här är ett gäng till som är rika pojkar. De heter After the Fire.

Rich Boys med After the Fire. Om vi ska säga att de hade framgång, ja, det hade de väl. Och om de tjänade pengar, ja, tveksamt. Men de höll sig flytande några år och gjorde några hits. Vi är nu tillbaka i garageligan här. Gruppen Altered Images och Don't Talk to Me About Love.

Ett litet utspel i kärlekens virvar. Don't talk to me about love med altered images. Kan det bero på att man inte har hittat den rätta? I still haven't found what I'm looking for. Gammal U2-låta med The Chimes.

en av U2s största framgångar, nämligen I Still Haven't Found What I'm Looking For med gruppen The Chimes. Jo, vi gör en cover till här, och nu är det cover på Sly and the Family Stone. Gruppen från England, British Electric Foundation, sångerskan Lana Hathaway bjuder på Family Affair.

Sångerskan heter Lala Hathaway och de som gjorde bakgrunden kallas för BEF, nämligen British Electric Foundation. Jo, 2 timmar har gått. Programpunkten Stars on 45. Redaktör Håkan Andersson, tillika ansvarig utgivare, kommer tillbaks fredagar 18-20. Och jag kommer att avsluta med den låtskrivna Michael Jackson. Inte helt obekant figur. Och han skrev den här till en av de kvinnor i världen som han avgudade mest. Och det var tillika den person som en gång i tiden upptäckte Jackson 5. Om man får tro deras första album som gjordes. Diana Ross presents The Jackson 5. Men här är det återgäldning då från Jacksons sida till Diana Ross. Och hon avslutar den här programpunkten med Muscles. Och jag tackar för mig. Hoppas att ni återkommer och lyssnar på mig. Tack för i afton.

My baby don't love me med Julie Dexter fick inleda Olles olåtar för den här gången. Under rubriken är kända och okända låtar och olåtar. Och det kommer väl att visa sig att en del låtar känner vi igen, andra har vi aldrig hört. En del artister känner vi igen och andra har vi aldrig hört. Dagens underrubrik är då kvinnliga huvudartister. Det vill säga att det är kvinnor som framför låtarna, men de kan ha hjälp av män i enstaka fall. Det lär ni få höra. Nu tycker jag att vi kan lyssna på Rosie Gaines och I Can't Get You Off My Mind.

Rosie Gaines och I Can't Get You Off My Mind. 1977 spelade Frankie Valli in en låt som, ja, den slog väl inte direkt kan jag påstå. Men när sen gruppen Odyssey tog upp samma låt så blev det en stor hit internationellt. Låten Native New Yorker har väl de flesta av oss hört, men kanske inte den här versionen som kommer nu med Catherine Porter.

Ja, det var väl en laid-back version av Native New Yorker. Först inspelad av Frankie Valli, sen Odyssey, och här hörde vi den då med Catherine Porter. Vi fortsätter väl här med lite kvinnlig fägringssång. Angela Johnson har gjort en, eller framfört en låt som heter I Promise, M-O-N-E-Y, det vill säga money.

Brigitte hette den här sångerskan och låten den hette Star. Innan dess Angela Johnson med I Promise M-O-N-E-Y. I promise money. Jag lovar pengar. Nej, det gör jag ju inte. Det har jag inte råd med att lova någonting. Mer än att Just the Two of Us framförs härnäst av Ely Bryna.

Just the Two of Us med Eli Bruna, eller Bruna, jag vet inte hur det ska uttalas. Hon kom från Mexiko och växte upp i USA och pratar både engelska, spanska och italienska utan problem. Dessutom lär hon vara en hejare på keyboards. Inte dåligt det inte. En annan kvinnlig artist vi ska få lyssna på nu heter Laura Itzibor. Eller Itzibor. Jag har ingen aning om hur namnet uttalas. Jag vet däremot att låten, den heter Shine.

Watching You med Avani. Innan dess Laura Isibor med Shine. Jocelyn heter nästa kvinnliga artist som vi ska få lyssna på här i Oles olåtar som sänds på Radioactive Boden 98,2 och på webben på www.bodensradio.se. Som sagt var, det är dags för Jocelyn och låten, den heter So Cool.

Ja, där tog luften slut för Jocelyn och So Cool. Får se om Frances Nero har mera luft i lungorna när hon framför Footsteps Following Me.

Du lyssnar på Radioactive Bode 98,2 och Olles olåtar. Och är det så att du inte lyssnar på 98,2 så kanske du lyssnar på webben på www.bodensradio.se. Det var Francis Nero vi hörde med Footsteps Following Me. Nu kommer Carmen Cuesta Lobe, Tell Me Something, här i Radioactive Boden 98,2.

Carmen Cuesta Love med Tell Me Something. Nu över till If You Really Love Me med Micklin Roberts.

Micklin Roberts och låten If You Really Love Me. Den har vi väl hört i andra versioner tidigare, men kanske aldrig med Micklin. Hur som helst så har vi några låtar kvar innan Olles olåtar är slut för den här gången. En utav dem som står på kö är Ali Starr och Situationship.

Ally Star och Situationship. Då är det snart slut på Oles olåtar då för den här gången. Vi har två låtar kvar. Jag hänger ihop dem till en enda längre låt. Och den första utav dessa två är Fools som vi kommer att höra med Diane Birch. Och den andra, det är en riktig svänglåt. Alltså det är ös från början till slut. Och då är det Judith Hill med Jammin' in the Basement. Jag tackar för mig, jag tackar för att ni har lyssnat. Och så hoppas jag att ni får ha en fortsatt trevlig dag tills vi hörs nästa gång. Hej då!

Ja, men sådär, och god kväll denna fredag i slutet på juli. Radioactive Boden, dansoteket, Peter heter jag. Vi säger tack till Olle för hans olåtar och även tack till Håkan för hans star som 45. Live fram tills dess att klockan blir midnatt. Ja, det är lite synd om mig, men ja, det är inte så synd om mig. Jag får skylla mig själv. Som en god vän till mig skulle säga. Ja, skyll dig själv. Du lyssnar ju aldrig på vad jag säger. Nej, men jag hör vad du säger, men jag lyssnar inte. Så är det kanske. Men nej, jag ska inte gnälla. Jag ser ju fortfarande någorlunda i varje fall.

0: Ja, vi börjar lite partyaktigt sådär. Det är ju ändå fredag. Sen om det är mitt i sommaren eller vad det är, det bryr inte jag mig om. Det är party varenda fredag, oavsett om man dricker eller inte. Men jag nyttjar ju knappt alkohol, så jag dricker inte så ofta. Men det här är nog en låt, låten som kommer här. Jag är nog inte ensam man om att... Alltså, jag förstår känslan till de som har gjort låten, om man säger så här. Ja, det är en kul text. I fear IKEA.
1: Sven Jorn who? No, thank you. Now let me tell of a shop that fills me with dread. It's blue and it's yellow, but I always see red. It's a furniture store that makes me want to shout. 'Cause once you've entered, you can't find your way.

0: Nice hot dogs though.
1: Jajamän. Det där var I Fear IKEA. Lite rolig text på den där. Men de hade ju tydligen en god varmkorv, sa de. Rocking Jukebox, önskemusik. Vi kör tre önskelåtar bara rakt av så där, bara för att jag kan. Rocking Jukebox och Storm in My Heart.

Poppiga tongångar för... vad heter hon? Céline Dion. Hon är en sån här allkonstnär vad det gäller musik. Hon kan ju göra smäktande ballader och det här lite åt det poppigare, lite danshållet sådär. Härnäst mera önskemusik. Och vad kommer då? Jo, det här.

Jajamensan, 100 proof, honky tonk, var det där? Ja, något som är väldigt populärt inom countrymusiken, något som är väldigt populärt inom countrymusiken, förutom det här med honky tonk, då är det joddel. Jag tänkte att vi skulle köra några joddellåtar som jag hittat. Sådär. Det finns hur mycket som helst. Nej, jag tänker inte spela cowboy joddel song. Tänker jag inte. Men jag kör det här.

Ja. Italiensk joddel där. Ska vi bli lite seriösa då? Vi gör två människor glada med två låtar. Ja, kanske fler som blir glada också. Det vet jag inte.

Så där var det då. Det var ju Donnes. Det är du. Ja, blev han lycklig i Skåne. Och här Your Man, Karisma från Österbotten i Finland.

Your Man tillsammans med Karisma. Vad ni hörde i Dansoteket, Radioaktiv Boden och även via TikTok. Jaha, vad gör vi nu då? Jo, nu kör vi lite mera country. Post Malone tillsammans med Blake Shelton.

Country av hög klass. Pour me a drink. Post Malone, Blake Shelton. En kille som inte han heller går av för hackor. Det är ju Chris Norman, och han ska bjuda på sin version av Whiskey in the Jar.

Jajamensan, Robban Raggare. Ännu en dansbandssång. Jag håller på att fixa lite här i studion, om ni undrar vad jag gör. TikTok, de har problem. Det har jag med. Jag har många problem. Skydds härnäst. Jag ska skriva ett meddelande till dem där på TikTok. Så gör vi sådär.

Jajamensan, det där var ju då Jackie Wilson, Reet Petit. Jag vet inte hur man ska snickra till det här. Jag får väl se om jag får någon ordning på det. Men det är inte så mycket jag kan göra. Vi får se här då. Vad händer där då? Vi gör så. Och så gör vi så. Vi gör så. Nej, inte så. Jag pillar ju så mycket så det blir ju så galet. Blir det. Men vi kör i varje fall lite musik.

0: Tom Jones, Jules Holland, It'll Be Me. Årets låt på guldklaven blev nästa låt.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

Jajamensan, det där var C. Cranston hette han. Och det var C. Cruise som ni hörde i Dansoteket. C. Cranston, ja, jag vet inte så mycket om C. Cranston. Gör jag inte, men sjunga, det kunde han väl. Vad ska vi hitta på nu då? Undrar jag. Någonting ska vi väl lyckas få fram här. Jag ska bara se till så att den här datorn vill göra som jag vill. Och det tror vi väl att den vill. Ska vi köra lite Elvis Presley kanske? Ja, men det går väl alltid hem. Ja, jag tror det. Nej, den ville inte vara med. Jo då, den kommer här.

Jo, så där var det. Nu en utav mina favoritlåtar.

pissluffare med Sekevarg. Nu lite jodel igen.

One, Two, Three and Taylor i dansoteket Radioactive Boden och även via TikTok. Bob Seger, den här låten, alltså jag vet att det finns ju andra versioner av den också, men ibland är ta med tusan originalet bäst.

Old time rock and roll. Jag vet inte om Lars har hunnit gå och lägga sig, men Lasse är torp i hjärnan, han ville höra Eddie Meduza. Och det kommer det här.

Ja, denna virtuos, en låt som man inte hör så ofta, Little Ragdoll tillsammans med Eddie Medusa Kingen. One Dozen Berries ska ta och höja tempot, och då låter det så här.

Oh, Carol. Inte Oh, Carol. Inte den Oh, Carol. Men det är Carol i varje fall. När vi ändå var inne på det här med covers. Men det här är ju ändå inte en cover. Eftersom han är ju ändå med. Men det är lite cover. En halv cover då, får vi säga. Outliers. Tillsammans med John Fogerty. Och nu blir det allsång. Deluxe.

0: Country Girl tillsammans med The Hot Rod Gang. Ska vi ju ta, alltså jag vet, man ska ju egentligen inte göra så här, men jag gör så ändå, bara för att jag kan. Jag kör då alltså samma låt, fast både på engelska och svenska, tänkte jag. Först kör du den på engelska, sen kör du den på svenska.
1: Who's gonna take you to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

Ja, och det var den då, ja. Och så gör vi så här då. Då ska vi köra den svenska versionen på den här låten också. Who's gonna follow you home? Och efter det så kör vi första låten i våran tävling. Mm. Så säger jag, då säger jag frågan efter vi har kört bägge låtarna. Så vi kör nu alltså tre låtar på raken. Men den första, den är inte med i tävlingen. Utan det var ju svenska versionen på låten vi nyss hörde. Sen så tar vi två låtar. Och sen när vi har kört de två låtarna så vill jag ha svar då på en fråga som är ganska enkel. Men i alla fall, den får ni reda på när vi har lyssnat på dem.

Jajamensan. Ja. Tävlingen här var ju bara för dem på TT då. Men ja, de har ju redan fuskat och svarat innan jag ställde min fråga. Men ja, ni har rätt bägge två i princip då. Så... Meningen var ju att jag skulle spela Pretty Woman. Nej, inte Pretty Woman. Det var den vi spelade. Utan meningen var att jag skulle spela It Must Have Been Love med Roxette. Men ja, jag struntar i det eftersom de redan har gett svaret. Så, ja. Det som är lite häftigt med It Must Have Been Love, den har faktiskt blivit streamad 1 miljard gånger på YouTube. Det tycker jag är lite häftigt. Men det ni hörde börja här, det var ju faktiskt Flamingo-kvintetten. Och då ska det vara lycka till med nästa kille. Eller som den också heter, Sandy.

dam diddle dam dam dam diddle dam dam. Ja, alltså det, ja, man blir ju, eller jag är ju redan tårögd, men jag har inte med saken att göra, men man blir ju lite tårögd när man har såna här gamla godingar. Vi tar en till gammal goding med flamingo, nämligen den här.

Diggeligelo. Men jag förstår ju inte riktigt. Varför inte släpp dem fria? Va? Hallå? Big titty.

Ja, Let Them Out heter den där låten tillsammans med Robbie Rockabilly. Jag håller med The Creepers faktiskt.

Jo, så där var det med den. The Creepers, vill du ha mig? Mer musik som vi känner igen kommer här då. Lindsey Buckingham.

Jajamensan, en riktig härlig gammal goding tillsammans med Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Ja, det återstår inte ens en gång en kvart av den här fredagen av programmet av denna live. Så vi ska väl ta och börja lugna ner lite. Först tar vi den här.

Jajamensan, My Oh My tillsammans med Slade som har gjort ett gäng med olika så här härliga både ballader och även med lite rockigare grejer också. Slade, My Oh My. Ja, jag vet, jag brukar avsluta med stadig ljus, men det tänker jag inte göra ikväll, Sunny. Utan det ska bli någonting helt annat som sista låt. Det ska nämligen bli Peter Cetera, Glory of Love. Kärleken övervinner allt. Jag tar och tackar för mig. Peter Söderlund heter jag. Jag är tillbaka på fredag klockan 20. Och ansvarig utgivare för den här sändningen, det har Håkan Andersson varit. Tack ska ni ha. Dansoteket, Radioactive Boden och på TikTok. Må bäst. Kanske blir live på onsdag också. På TikTok.

kommande timman förhoppningsvis. Jag hoppas vi har med oss nog mycket i alla fall. Idag så kommer vi att idka denna timma till storband och jazz överlag. Och vi börjar helt enkelt med doktorns ordination, en härlig trudelutt från dåtiden, för att påminna om hur sångskrivandet gick till förr i världen. Charleston 7 öppnar vi med Nashville Nightingale.

konsterna är många och vetenskapen, ja, det är det faktiskt nästan en halv sådan. För att restaurera dessa gamla 78-varvare. Faktum är att du kan använda, ja, trälim, tandkräm, nästan allt möjligt för att få bort lite skivknaster. Men det är svårt att göra sig av med allt, vilket vi hörde här på slutet med Charleston 7. Vi ska i alla fall fortsätta gråta ner oss i denna plastback med vinyl.

som jag har med mig i form av 78 varvare i detta fallet. Och upp härnäst hittar vi en härlig Armstrong, Louis Armstrong, med ett stort paradnummer, Ain't Misbehaving.

den här skivan var inte heller helt felfri. Men han kändes väl igen Louis Armstrongs klassiska Ain't Misbehaving. Jag tror fortfarande att det är hans bäst säljande singel, om jag inte kommer ihåg fel, och är en trudelutt som avnjuts av generationer av jazzfans. Vi ska i alla fall fortsätta i detta mellankrigsårsprogram då vi lyfter fram, ja, låtar från mellan 20-talet eller 15-talet fram till 40-talet någon gång i krokarna. Och upp härnäst hittar vi ett afroamerikanskt band ifrån Montgomery i Alabama. Det var i 1920 där i krokarna som de här spelade in en hel del nummer. Och deras huvudtrumpetare, han var faktiskt lärare till den ökände Dizzy Gillespie. Så vi ska ta och lyssna på The Blackbirds of Paradise här med låten Buggahoma Blues.

Där fick vi The Blackbirds of Paradise med Buggahoma Blues alltså. Och i nästa nummer där finner vi E.C. Cobb and his Corn Eaters. Och det skriker ju bara hillbilly ända hit. Men faktum är att ja, de var ganska så städade. Det var ett par bröder faktiskt. Junius och Jimmy Cobb på trumpet tror jag. Ja, Jimmy spelar trumpet och vad Junius spelar det är jag lite osäker på. Men det är alltså de två bröderna och deras Corn Eaters som här kommer med Barrel House Stomp.

Det är svårt att tolka konvoluten i alla lägen, men efter att ha lyssnat på stycket så tror jag nog nästan att den ena halvan av bröderna Cobb, alltså Junius, stod för pianospelet medan brodern Jimmy spelade på sin trumpet. Vi ska fortsätta, vi har en hel del stycken kvar som ligger och väntar på att läggas på 78-varvsspelaren. Upp härnäst hittar vi Jelly Roll Morton and his Red Hot Peppers. Ferdinand Josef Lemont, eller Jelly Roll Morton som han kom att kallas, föddes 1885 och var en av Amerikas mest visionära ragtime och jazzpianister under hans karriär. Och hans karriär det utspelade sig över ganska lång period i Amerika. Han dog 1941 efter vad som kallades för en voodoo-besvärjelse. Exakt vad sjukdomen var i det här fallet, det vet jag inte, men uppgifterna som har kommit ut, det var att han avled av en voodoo-besvärjelse. Det vette fanken. Nåväl, stycket, det heter i alla fall Little Lawrence.

Ja, där fick vi lite cymbalspel på slutet med Jelly Roll Morton and his Red Hot Peppers i Little Lawrence. Vi ska plocka fram en kille vi har hört i den här programserien förut. Han fick till och med en egen specialare. Det handlar om Duke Ellington. Här med Hophead.

Ellington med Hophead fick vi alltså där. Vi har spelat mycket storbands jazz, vi har spelat swing och ragtime, men vi ska gå över till den lite mer renodlade och standardiserade jazzen, om vi säger så. Upp härnäst kommer vi finna French's String Band i Sunshine Special, men det har inte att göra med Roosevelts officiella presidentlimousin som var en Ford-kärra och hette Sunshine Special också den. Nej, långt innan dess så kom den här melodin till, inspelad i Texas 1928 plus minus ett år, så ska jag väl tro. Vi kommer alltså få lyssna på French's String Band med Sunshine Special.

Ja, där fick vi alltså höra denna melodi som inte hade någonting med Fords limousin att göra, utan det var en annan Sunshine Special. När vi går vidare så finner vi en herre vid namn Johnny Dodds vid klarinetten. Faktum är att han var en man som spelade med många jazzlegendarer efter att han hoppade av Louis Armstrongs ensemble. Han flyttade till Chicago och startade upp ett eget band, The Johnny Dodds Trio. Och här får vi en inspelning från 1928 och faktum är att han har spelat med så många legendariska jazzartister och jazzlegender så att jag har inte tid att sitta här och rabbla upp alla. Men hans trio kommer här framföra stycket inspelat 1928 som kallas för Blue Piano Stomp.

Det var inte alls odumt spelat på klarinetten som ni hörde där i Blue Piano Stomp med Johnny Dodds och hans trio. Upp härnäst ska vi faktiskt byta ursprungsland lite snabbt och hastigt då vi rör oss in i Rio de Janeiro. Det är ett instrumentalt band, men det är typiskt brasilianska upptoner vi kommer få höra i Parafernalias 22 de Setembro. Det är väl den 22 september, tror jag.

Ja, det där var nog det modernaste vi har spelat i det här programmet. Jag tror den är inte bara restaurerad, utan den har fått lite pålägg senaste 20 åren i alla fall, i form av utökade musikslingor och så vidare. Men Rio de Janeiros instrumentala band Parafernalia med 22 september fick vi alltså där. Men nu går vi tillbaka i tiden åter igen till 1922, där vi hittar jazzgitarristen Nick Lucas. Farfarn av jazzgitarren brukar han kallas för. Han släppte en 78-varvars singel en gång i tiden med Picking the Guitar på B-sidan och Teasing the Frets på A-sidan som vi ska lyssna på. Det här är faktiskt de första solo-jazz-gitarr-instrumentala låtarna som någonsin har spelats in enligt utsago. Och här ska Nick Lucas som sagt var Teasing the Frets.

Ja, nej, den här skivan mådde nog inte så bra dessvärre. Vi fick i alla fall höra på Nick Lucas med Teasing the Frets. Och oj, vilken tidig inspelning det där var. Det var nog till och med en vaxrulle en gång i tiden, skulle jag kunna tänka mig. Vi ska i alla fall fortsätta med denna musik. Och upp härnäst, där hittar vi Ida Cox med Four Day Creep. Och det betyder väl att man springer runt på natten och vänstrar, om jag inte har förstått fel. Blueslegendarerna Charlie Patton och Robert Johnson, de gjorde väl det till en heltidssysselsättning om ryktet stämmer. Men vi har rotat fram denna 78-varvare som även den har blivit restaurerad med trälim och tandkräm och hela den fadruttan. Det här är en inspelning som för övrigt härrör ifrån 1927 med väldigt bluesigt piano. Ida Cox med Four Day Creep alltså.

Ida Cox som alltså berättade precis hur man ska skydda sin karl från andra kvinnor. Det var ett väldigt bluesigt stycke och ja, varför inte när vi ändå håller på. Vi lägger fram en Blind Leroy Garnett här näst med Louisiana Glide. Det här är inspelningar som gjordes mellan 29 och 30 då denna pianist spelade in 8 stycken låtar. Om jag kan tyda konvolutet rätt, och det är svårt för det är mycket som har flagnat bort, så ska det i alla fall innehålla sång av James Wiggins, som för övrigt var en väldigt tjusig bluespianist för eget gemak, och även Marie Griffin ska finnas med på sång. Här kommer alltså Blind Leroy Garnett med Louisiana Glide.

Blind Leroy Garnett med Louisiana Glide fick vi alltså där. Upp härnäst, där finner vi en Mississippi Juke Band. Ja, så kallades de faktiskt för. Det här var inspelningar som vi ska få höra som kom till 1929 och lämnade kanske ett större fotspår i den musikaliska historien och kulturen än vad de trodde, i alla fall tiden de spelade in det här. Det är ganska så mycket energi som de kommer bjuda på här i Hitting the Bottle Stomp, som är en jazz-trudelutt med lite blues-influenser. Alltså Hitting the Bottle Stomp.

fart, fläkt och håll igång fick vi ju där i Hitting the Bottle Stomp med Mississippi Juke Band. Det var allting jag hade med mig i bakfickan för dagen, så att jag får väl helt enkelt lugna ner mig och släppa loss annat innehåll här i Boden-mixen. Det här programmet som spelar mellankrigsårens musik, ja, det kan ni höra två gånger om dagen, och oftast är det väl klockan 5 på morgonen och strax över klockan 9 på kvällen på vardagarna. Jag som har suttit bakom spakarna, jag heter ju Henrik Lidprinsen Lindfors, och jag tackar för mig för denna gången.